kari bakala tafilo. Omo jaka kono go de ghosti o. Edu to be wa ten kilo kilo. Kumatingaza, kumatingaza. Shina sa inyo falapa.